0: pelusas.
1: Canal. Cedo.
2: Máxima música.
3: Fala cedo.
1: Ova FM.
0: Слушай классно.
4: Benson Boone, welcome.
5: What's up, everybody?
4: My name is Benson Boone.
1: Канал Седум.
4: Benson Boone!
0: Само хитови.